na ne ho ye fu e wo na ye yie mu obi eni na chi eni na nim wan ni se nya me se obade nya me ni osro aye ne gwa na asase aye ne na se ti aso mama yan fa ye yie ni kan fo ni tuntum e mano ebe se obi eni wa on in a set. Yeah, Auntie, Auntie, sir.

0: ago fi ha ejidifo assembly ye mehu assembly ye mehu ene sen ni pebisi wo ye titiru nti wo nam kromo ha ene wo ye huhu wo hu enso sen na wo ye ni pe hunu bi keke biriso ti mi wura yesu kristo ho asem ene ni huhu nti sese wa sha ase ye huhu huhu mi shoshon wa sese mi ntumi hu won nan so hye osoro mframa na bo wo hu sen tete ago fi ha ifra no bo fo de fo dan fo adu ko aku oku mo kuku se kupata ku odo ye hu kristo yesu ma wa ono ne hu ye hu ifra no jaja ta yesu kristo oje gwama yesu kristo jata gwama yesu kristo jaja ta yesu kristo ono di wiase nyina asuo apa apata hatampata apa mo ehia mene komfita ura kristo yesu ni wesi owu nkwanta nan so ache ne kwakwa hwe nti owu si amene wo no je so be mene ye no nim so ohini kristo ndanfo ene yen efre na je nkwase mensia yesu kristo owu ahu adane owu ahu abobrim owu ahu asensire owu ahu aboshi onyankoropon me kwaba
1: ehmo